0: kabeh iki lho tato kabeh.
1: Iki mau tato apa, Kang?
2: Wis. Sopo sing mati? Para penyok iki.

0: Cukup. Serati. Saiki gentena. Retno karo Maruti.
1: Nggih, Mas Roro.